Good morning, good morning, good morning. Uji Asempa FM 94.7. Tinin impa iba imotin. Eye no ma bebre. Do for no adum yen. Bobro ho for no awon ye mobo. Di yen aka akrati asifo ho. Shrani ni onyamu ntuntum ni nkamfo ni kabia nka ye nyankopon din dada. Mensro, mensro, mensro, mensro, mensro. Woni Awurade namua aye mensro. Efi se otumi adie nyina ye enti mensro. Ye wakano ebebem na ye washenu susu ebejina enti mensro oyoguan hwefo pa onimni ngwan na ni ngwan susu enimu no etuni namu aya mensro ye wate ye wahunu ye ekoso woni ewurade namti aya mensro Nibo she eye ane ene amen. Enti, uri ni namua aya mensro.

nidie nindie ene nyansa ene aseda ene tumi eye ye nyankopon dia dada ewade da wase ewade da wase ewade da wase wo ban bon chesopa no kredie wa ye ye ah ewade what did the di achire yen ne dey se ya kan ti asefo ho a ne ya kan ni se enye ya ho den enye ye sika enye ye modin mo nemum eye adum ana odi adum yen enti ye da wase

ye ye ti ni ekunu ye ye woni anye ho ni eyire ye ye woni anye ho ema nam so ema ubie wano eka ensem dum ensem boni bi enu mi ensem bi enku go ensem bi egu mo fona bra boso

0: maame ahonhom.
1: Yes. Na se nsuo da ho na wakogyina nsuo no mu na wodwun so. Enye. Nsuo no mu na wugya wo nan. Enye. Titiri wo omo omugya wo nan wo pomu ne ade ade no.
0: Fasan from afa no to.
1: E de ohia kese ne nam. No kwasem. Obi a wugya ne nan wo nsuo mu bia na se fo be di hia.
0: Azempo. Azempo ano de na man from afa to mo kama.
1: Mesra wo se wa uma unanano mo yes ade ne bia na se wonnim a ene me kaio me se se uma uma ne unanano mo gya omo nan e wo empo ano ana nsuo mu a e be ma wo hia. Yes.
0: All right. Eji dog Karim se opeso busa se obetu machine ana ne ho ntare no.
1: Obetu machine.
0: Oh, okay.
1: Ah, emfa ha obi ama nemu se wo to atwene baabi basa na dabi dabi wodi go baabi na obi empe wasema wo twa wataade ne bi otumi de yaade de tia
0: de tia
1: enti ompa bo a wahye ne saa ne mari ekurakura ne yipa aha ya na wahye
0: e asemu. All right, dog asimu sa se nsonsone bai na da ebisa nsamanse e ane nsamanfre entem
1: mo e kwan na nsem nsam yensen e brachere ne brachere nkwanta dem kura ensamanse ne se obi ti ase na waye ejapade bi na wachre se daache mini ho a enko aso mesi ho ana se enko obente ho eno no se onwu ya enye adwuma se obi ti ase se waye be ma se waye oba na wasi fie ana wo ejapade bi na wase wo daache mini wa ejapade we enko mabusua ho ejapade we enko mema ho mera wo ti ase no sa asem no nye adwuma. Yes, wo nti ne frɛ ne nsamanse na ase ne sɛ saman na ase ye nsesa no sɛ saa nkrata no betimi asesa na ye mra
0: wo
1: wo ti ase no no betimi asesa no nya wu wi a de wo krata no mu no pepepepe ye nsesa bibia bi o.
0: Okay,
1: wo ti ase
0: pa ro
1: ha
0: ana nsaman frɛ no
1: nsaman frɛ no ne sɛ obi ti ase wo wu na bia osusu se wo ejapade bi ana se obiribi di ma enchirima na unim ba bi asade ne wo ana se bia nsamanse bi na unim se wo ye nsamanse di sie mo hwe mu hunu na mo pese mu se ja wo enim se wo ye nsamanse ana wo ye ana wa anye te ye frɛ ne kra nti ye frɛ wufuo kra na ye bisa na sem ebre wo hwa nka bebo bi kire o
0: na abisa nso e no so eno nso ne abisa nso so
1: e bisa enko abisa ne yoti asefo na ekobisa ne ti ana ne mati ti se abrante mo waba me ho se me pese me hwe de o manim.
0: Okay,
1: ene de o machi u bebu se uti bia me pese me tu kwan ebeboa me ana e moa me me pese me ware ababa awa bi sa ababa awa no e ware a ebeboa ana se e moa ye se ukwa ware abisa sa ade ne frɛ no abisa so ti ase ha ena nsamanfrɛ ene sɛ de wawu no na ye frɛ ne kra ne na abisa na asɛm bi asɛm bi asie pe hu no krɛ ebi na ye ana ye bɔ no wa hase
0: ha ji do sɛ ɔkɔ abisa no a de alaja na ze konfɔn bɛ ka kyerɛ no ana so di nsini bɛ ka kyerɛ no sa na sɔfo bɛ ka na
1: de ɔde no krɛ ye adwuma bi a no sa pɛpɛpɛ na etie obi wɔ ha wɔnyɛ sɔfo.
0: Okay.
1: Wɔnyɛ dunsini wɔnyɛ kɔmfo wɔnyɛ hwee ohun adeɛ
0: ohun adeɛ
1: wɔbɛtumi ehunu ohun asɛm bi aka akyerɛ wo na nsonsono yɛ da saa adeɛ no mu ne sɛ obi wɔ hɔ a yɛfrɛ bibi tumide yɛ.
0: Okay,
1: yɛfrɛ bibi nyansasɛm ka
0: nkorɛ
1: ɛne yɛfrɛ bibi nimdeɛ sɛm ka.
0: Okay,
1: sɛ wohunu obi ho abakwasɛm bi wohunu obi ho ahintasɛm bi na woni nimdeɛ sɛm ka anaasɛ woni nyansasɛm ka na woni hunumu bi afa saa adeɛ no ho a wode ntoto yɛ bɛba yɛ wɔ adeɛ nyinaa wo kwanyɛ no nyinaa ne fata adeɛ bi wɔwohu wɔ obi ho na woka a ɛde ɔtan ne ɔyɛ ne ba nti mempɛn bebree no ɛdeɛ yɛ a no ɔyɛ no wɔ asɔrdɛm mu a obi ahintasɛm yɛka ne nyinaa wɔ asɔrdɛm no ɛmmoa
0: ɔde gyine ne onyam sɔfoɔ de gyine
1: ɔno woka de agye ɛneonyam sɛ yɛnhunu sɛ oyɛ ɔpabene wapabene ho na ɔhunu adeɛ ɛbi ɛhunya sɛ wohunu adeɛ yɛ adom akyɛdeɛ nyankopɔn de ama wo nti no ɛnyɛ news nti na wɔse kasa foforɔ nyɛ nsɛnkyerɛne ma agyidifoɔ na yɛwo no anyi nnie de a nti sɛ me a memegye die no menim deɛ nyankopɔn wotumi yɛ nti meba na woyɛ biribi a meɛnyɛ nsɛnkyerɛne ma me
0: ofo wi se obe okoye program obe bi no free nipa no aso wo sa koye won se mo den pa nya me se mi ga chiro se wa ma won se mo an wa unye skada uwe skada so ya won se oni ska nipa do mu
1: ai
0: ni nipa na felisi foto
1: enti de enti a ensem ne bi wo wa ense se ye kan no badwom no hwe se e bia won hu se akwantu wo manim na wa be ka se fese mi tu kan Sabra ntemono bi kura na mede woka.
0: Mm, ekure.
1: Me du ya wa ba yire me age.
0: Mm.
1: So ate ase.
0: Onye escape to kan, o de ka tu ya.
1: Onye escape to. Bi won so ana oyɛ adwuma bi. Na adwuma wura ano kura enim sɛ ne ba yi ba betu kwan. Ndu kɔ kan ayɛ no ohun sɛ ah me ba yi sɛ obegya adwuma yɛ wakɔ, ɛne me nyina di. Bi kura na na kwantu ne so ama so. Wagu na adwuma.
0: Ekure.
1: Enti nyɛ de yɛ hunu nyina na yɛ
0: ka. Ne yɛ ka.
1: Ai komisha bebere owa egu aware egu adwuma esei nipa bra boy ma ahonhom nye nipa so efa nipa no mu egu aso obi wa wo hu odaache ana eye wo kokoa mu ahintasem wo senka nyangopon pese obi e hunu anka obetwro na wo mama so na nka obi ade wo wanim bia na wakyro enso ode ahinta wiase anyansafo na ode na di kire kristo mu kokoa to obi wo hwe mama so otimi hu ahintasem nyina obi wo hu wo nsem ena obi wo ha wote wona som ate nifa wo so ate ya wo sede nyankopon aye ni nyina na nyane nyina na ese ogina bonte ka
0: obi so se 2 million na ahye me se menka na manka
1: 2 million enhye wo de ye hye wo no ye message se ya soma wo se so de kokka se asem wo yi se ye ko deliver message bi ma obi eno de wo soma wo hye wo se kyena no patututu e sabri e bo se ya kwa hana kwa kaa semu seye chila semu esi nye saa seye betono edo diya yesa uswari ntente mna uko
0: right no na tumi nini na nene ye ebiye diye nini na fri nyamiko ana ebiye ena nanomu nsama afuwa mako msume chiesu timi edumu ya yisa adumache diye nana
1: nye tiye ni se tumi nini na fri nyamiko poho na tumi imi inu ne wasa aseso papa neboni
0: ok
1: so ti aseye
0: ok
1: wangu se sekai
0: Mm.
1: Yetimi de do. Gede sensi anka.
0: Okay.
1: Gede ye niema bibiri. Yedi bi ye operation ne ade. Yedi bi su die wu. Sika ya na senye.
0: Eye.
1: Mo. Di odi kodi ye wu no na watwi tu odi kodi ye wu no ne wo beka se yedi di na wu no beka se nka ya motu okura nka ye. So hun.
0: Ate ase rock.
1: Sa na sunsu mu no sunsu no. Ete ye. Ahonhon no a bibiri no mpo a ebi ni mu gina so dem ye ne pie ko pie ko no.
0: Omo de ye adwuma.
1: Saa hun hun kro no atime di message bre.
0: Mhm.
1: Wuti aze. Enti na me da bia me ka se hun hun no ye nkuno o. Me bo tuo me se o se me ebi no twi nkuma akuma ne se kan ekokumu ahun. Ye nkuo mu. Enti wuti se ka lo ri kokumu hun hun ana je se ade e fe no hun hun no nti aze. Ana sunsum no nti aze. Sunsum no ti se. Emu aya mu wo nwura mu. Mhm. Se jata See to me ye jata mane nipa di mi di agro.
0: Right.
1: Enso jata kro ye betimi a chire nipa.
0: That's right.
1: Mm. Enti ahonhom no uhuru om ye a obesom. Wa hunu ne ye a obeko atia wo.
0: Mm.
1: Ahonhom bebre na ye pam wo mo pie ko pie ko no. Sa ahonhom kro no atimi di message bre wo.
0: Okay. Lo, ye nja mi buza anse abibi mi nuka sa se maka chire wa. Ame cha kwa bi ade.
1: Mm.
0: Won ma no ba mi obi a me kya de a me de sa bakosem
1: ni
0: sa ya pon wi be pe no ba no so ura be be sem be kasi mi chro ana mso kasa mi tie ana o se o ti ho a ne nana ne papa ne maame papa o ene ne kasa ma se video bia o se ensem bo okra na o maame ne papa ne be ka kire no a No, but some man, mammy's ah, and I see more than our tears and as I'm crying and woe. But see the echoes on a blabbum piano or becker.
1: Yes.
0: No, say, eh?
1: Eh,
0: to catch him, Jimmy, he didn't know so any and no, but some and I saw one coming once I went to the Vienna. We are zero grow your school.
1: Dear Tian, say, Abofrano, baby, or baby, or aqua warino. Nena na bi ewu wu hun hun wo ni so ah de ekoso bia na o ka kire o se o ko bo adwaman ba bi obeko bia na obetima ba ba bo wo amane
0: we wa kire se fie o motim twa ndo o se fie o motim no obi betena ho a na o ha o ma adwen pa tini o ka kire nana ne se ontuom ampa omo ehu de ye omo sori firo to asiri obeka che nanani bia no nanani ema no ti obusa me se ye sunsun papa na ze sunsun bo na me so se enche wa de bone na nko ade ene ye se enye sunsun bone
1: ye kan sunsun mu ya na enipa efre bibi se honhun bone hun mu kura timba obi so na ebi nimu sunsun se obodam
0: no kura se yesu kura mo kan
1: aha ko kura honhun bone obi hu ade obi tene nti obi wa ohu ade no a na oni hu ntete ya ebi hu ne hu na no am wa we abeka se edam na ebo no
0: ndo na ebo no
1: ti se de wo kan se wo obi a wonim sunsun mu ade ya na wo ba eka intasem a mra ye wo no ene tete sem a ne papa kura enim
0: a enim a
1: wa we abeka se okura honhu fi enya honhu fi e ade yo so e ade yo mi obi a se me chrawo niema bia me papa kura enim me metimi a chrawo so enru a me ye ne ayaresa na me ye ne nyeni nyina na ye nipa na chrae mi o yes yes me ni oba tena na oba no ne nana honhom wo ne so a na adwuma a me ye yi enu bi na na oye me nana a chrae mi dada enso this oba no nana bribia no oba me ho ne me bebe kasa ofa oba no be kasa ah nkomo ne me be di bia no oba ne ntibi je se di oba kasa me nkan chire no
0: ti do na sa ho ho na hin no mo wo omo wudi daada no mo wo hefa
1: omo ti ase nipa wu a owu ye se bre wo ho a ka me yi bi na mabo
0: ehu
1: na wati se nipa wu a na owu ye
0: kola ne kan za so me che me su wow
1: nipa wu a na owu ye nyankopon ya adomo adase ne kai me se me ba be bo omo a asasa awuo ne bi kasa na ye de asua de ne ye ho se nipa wu a omo ye so bi ka jo se nipa wu a na wu a onim de wo ka nipa wu a wo te ase nti na yitimi frɛ sasa saman frɛ e wo ho wu a yitimi frɛ wo ne wo kasa
0: na wo kasa
1: ema de wo be ka bi a ye no kure se de ne wo te ase na busua ne wure mfi bibi a nipa wo wo ye a ni padua we wo mu na odetim fi ade wo ho mu re ntimi fi bibia
0: oni bibia
1: bibia bibia tini pe wu a omu ye
0: de asim wo
1: ade ni pe wu a wo ntimi nye ne se o tam biribi se bia okuta ne bi emu odu ana ade bi o fa fon ye de ato wo ntimi fa nemum se obetimi aka akere wo se ade ye eda ho yi eye meba yi dia me ma wo mfa obedu ho no wo mu Besan. Bit my saba or no intimate family, or bit me up home by a wintimin fa. Spirit, Ebin. And ubia, baby, and a more sad year when I'm femino. You will be an baby and a more than you could do. A band soon someone who has sanity, a bit to be a GB one or dancing be. Into the apple friend, you know, a idea or then an aspirate and I want to say, and you're from so near bay.
0: Obusa trainer dey we no ba no obusa e magbe no obusa ura ccc o kan ni na
1: ni mu die bia ka obeka sa abofre ye be ifo ana so kure so so fi mpem be me kai mre bi me koye juma die bi ma sofo bi sofo no me jidi se otie me papa papa te me koye juma die ma no wona sori na die nti a sofo is on ni oma ni wure mfi me da e ye bra me kire no kwan obefa so obesi na so dai na omo ya sori na emu na ahonhom fa nipa ne bi mu na ekasa na omo bompa ye se ompienko na me hu se baako azunsu mafa ne mu no e di message na eba enso so omo se ompienko e na me frɛ sofo baako na me de ne gyina nche na me ka je ne se omfa ababa wa wi enkwehye kokuam na wo misa ahonhom no a ewo ne so no asem kobaye no odinchia ene bere mi se dok ami shrawo unum de papa mi koye mcb mi kai adwo ebo age ene je sa mc ni ma mi ho ba bi de marriage instagram kom si mra yeye ewufu som no na instagram kom si ye nese se omuye amamre bi ansa na yakosi na asofo na eya asore ninni hu nimde ye enti biti asofo ba ko na asose omra na me frɛ no na me frɛ ababa wa na nsamankom asini so no na me yom ko kokuo mu ne asofo mpanifo no e na me se mu ti na munye de se fata na me chire omu de omunye omu ye ya nsana omu kwa akoye ofusum na ekosie se omu kosie wo mra ya anye sade no a edi uyine beba edi nipakum beba obi wo ha ni wuo no enye yare kan ya na se nye na wuo kan bi wa yabo ni dua nti wa na ni dua no na okosie a asemato enunti nipa wu a akaman mu no na awotweda no ye ye bisa ehwe se den ne kun no nye honam fam nkoa na a doctor fo no be papa e no hu se yare we ne kun na ye ye ne mi no sunsun fam ne honam fam enti mu na doctor fo no ye on die no na sunsun fo zo ma ye mu die odi hie wu ni mu die kun no okwa kosie dom no amukosie ni nyina mbetimi ewu ma busia na se ase enti na awotweda no akaman mu mu die no e ye bread ye san hwe mu no ehu sa ye ne ye ye ye na sa ye ye a enye ye ntiwo ye san hwe mu mi no ni wi a na wo hu sa ampa ye no ye ye ye ye
0: kwamuda ho
1: ti kwamuda ho de ada ben na ye be ye no ebusu ye wa kwantum ne ya totu nkra na ye hu bra ye be ye sa ye no sanity
0: ise wi ase ehu
1: wi ase ne na ho kwa Bible no kasa nye ne honam ni moja e na anya nti wo didi me na wo nim sunsun bibia me nkasa bibia ni ho
0: didi ni wan sabura funso ya anwa
1: hwe enemre hwe honam fam nim de ekura no hwe de nipa bitubi ye se bia kakane no na e ka kire wo anka onyini
0: onyini
1: wo de ye mfa mo ba fo okura anya mfa to hwe kane no telegram se de net ye se wo de okai
0: mama to
1: sa ba bi mo ba fo yiso ene hwe uye video call conference call ni ade ade hwe ba bi nipa wo a utime twen no ne kasa enimu ni enimu so enso saade ewe ni tim e ba osunsun mu ansa na e pie honan mu
0: pa pa
1: conference call na ye no ene ne spiritual check up na ye no
0: ti
1: eno chance ye se de obetim afre kresi kra afre menu aba grace kra ne ene na di nkomo e wo fa ko no se ukwa ye saade ni bia obi be kasa e ye beyi enso so se wo ye conference call dia wo se enye beyi So what you say?
0: I just say paro.
1: The way we cross us and it's my friend.
0: It's my friend. Hey, that is a we are seeing who?
1: Yes. Say, on say na ye abranti ane ka entadi e huwa seven. Say, obi pesi o kumu wa ye o habai bi o ofa watadi e na o design enta e fras a habai ano no she e de ye o kwanya e fasu o ye obi kumu sisi ya o du ding e be kumu. So what you say?
0: Just
1: say kindly, I debate you know what it means to matter so no. Why? Obekunu sisi ya. Sadi eno anzo ya wane kwam papa obeti midi abuwa okwam bebre so. Se bia wakoka kwentu ni epese oba. Ukai se ejuma die ya so omo ana obuwa obeba wase meba wayira. Me kai ma meba ko na no kra bi bedi adanse. Ne ba yira. Okọ ba bia e ka chere se wewu. Oba ya me ye nhwemu no me se oba ne tiase. Na me se me ye ade ama na ma ne ba na ba. And then Monday, ya, or baby, I dance, or do be by, no, to be by, I'm saying, Madame Waba had, I was saying, now, one cast a day, I'm a yama, was a man, and I'm a banner, I hear now, oh, mammy, coya, quanchena, or buying.
0: Okay.
1: Brody, ya, ye, dia, neba, and ye, yes, I did. Would this ya come, quen to Mussy, Siana, me, yes, I did, no, over Bridger Crover.
0: A door, a day, never, ma, a new pack, a quen to no, or so, my fee.
1: You bet me, can the shoe soon soon.
0: They
1: say, what we? And finally, say, we'll be way ni bonny, no, say, mammy, as soon as him, my money, ye. Now, on Pesso, a quab, which then I be a cacranca cran, who could do a blue joa, or bit my troubles, or mamma. Who would a crab if he say, who could be a friend of Ghana,
0: over by wow.
1: San will be suit me a japan, and your money will have finna japan, and I could in an affluence, and one as I enjoy be that on the muda, or see fins one kite. Enti ansa na no so bi amwa no pa se mpae bo a mu odin se obebo na ma ni so adawa on kai so wodan ya je free ni sem obi timi e free fie no on kai so o ma no enti bebre no e susu se wa o ma wu no ebre o ha o mu ye o mo ti ase na ye twa o ye yi o ma dwene free fie
0: o me na mi hu sa pa dia o ni pa se sa pa mi hu sa obi na ye sa me fa nche wo
1: o be dai
0: o me so me gwa free o
1: enti mi nya ne bi de atia ne se
0: ah no
1: Abrantemu no sunsumu kon no yakono sunsumu.
0: Sabe sume wura sunsumu.
1: Mo.
0: aha
1: sa na wo ka de a
0: sumewura sunsun
1: na obi wo a obi ne ne ko sunsun mu ano no ko no ni so enye yanye ni sa ye be sa chwa to efia se kwa enti sunsun mu ko no ye ko no sunsun enti na chiro sem ne se mo mo mpa ida mo mbre ho na nka wo nyankopon ye ka asem chire wa utie wo ye ade ne ye ko so mo sa chiro se ni pa boni no wa sa si so a wo mo mpa ye enti bune bia no mo mpa ibo no ne akode no ti se nka nya mpa ibo a nka ye ni ba bi ti wo uti ase
0: paro
1: ah said ye wo ho a wo bo mpa ye se unuanu mu nyeye wo manye ye wo ma amenye ye ne mapamra akwa ho san ye die nkoso mra no wo bi nso de other side no no wo bo omu ompira onse
0: bifu
1: a wo gwa no wo bo nemu mi na me kum ase ma se mi na me ye ni se mi na me ma na dwuma se ye wo kai ababa wa ne case no
0: paro
1: aha eh na ese ne kranke ye fre no na ye bisa se akosi san se onye na busuani no no wo se mi se be ya baba wo inware nko anti megu na ware ampa ohun we ni waka chire nsa baba wo we ye nware no ababa wo we woni ni papa da ababa wo we ware na ubi wu wonu nko akoka na wasa afre ubi fufuro no wasa be card kro na ya chire wo e di sa ma brandi na ja no akwa ware fufuro ama baba wa no nka wo se okum no
0: okay do we die ne die no wa pa na o si busumi April ni mu na oba won chen
1: mo
0: na hwehwemu na no e ma ni chia se se na nu onyam no e fi ni nsem
1: mo
0: e be wan ma me ni pon aji na nu onyam no fi ni nsem
1: mo
0: e de ya ma ni nua be ma ni nanfo no mo o mu de tu kwa ko UK
1: mo
0: o si hwehwemu no sa na be ye
1: okay
0: o si emu na no bro nyani mu no na na danfo ba ko a na ni maame edi na nuonya maano no e man 100 Ghana cedis e on fa ma ni maame no not no we say say scan no no more person risk no eku no
1: yeah
0: eji wase nyame adom o ye ye nima bibiri maano ma na nuonya mo na eden e sambay o so apply for master's degree wo UK nyame adom wenya admission e so aka fa me ko no
1: aka zese ni za ka
0: ka scan no to aso koso ase kai no
1: ma nemfrɛ me
0: aha
1: onyankopon wa hye nwuma pa ase wo de bɛkɔ awie pa we ye ye spiritual check up no na ni nyina
0: ayi eh wa kan nyina
1: enti mo hwehwɛ na mo be hu no ebi no no enti wo ye gidi ni wo ye kristo ni wo ye kramoni a enya kwawero enye entrance ohun yesua nwuma ho do bebre na nsunsun ma de ye kachi gana ha de e ba nsunsun a ye wi kura
0: echi dog na person busa se o se bi mo mo se free bi bi meditation
1: mhm
0: e no so no ultimate na se a na ne sunsun na no no o de o ye kristo ni o ye kristo ni o ya o betimi e ma wani no e bia na
1: yes yes and bible and meditation no e ye kwan a ye kire nye se wo hu so bi meditate ya na wo so ko meditate bi
0: okay
1: ye reading nti yo e kwan ye fa so de bompa ye kire
0: eh no anya chanting
1: o se o ye ka chanting a o repeat words nti anya mfum so aha what do you say but e ba no Christo sumu a
0: se o chanting na o
1: aha se wo bompa ya wo so repeat words na bi na emu de e be ma na ye bone ne se de o je wo so no hum na wo bo mpa ya kire no na be kire wo se no hum we de o se ya de na hum we de o ma nkoso so what you say
0: matiase
1: de wo ni ne kasa no de yan fa ne se se ye obi ba na me de o ye gu fo mo kasa sa me kanche de me ka no na be kire se ye papa na me ye na se bo ni na me ye hum ko a me ne kasa no na be kire se ade na me ye na papa na se ye bo ni meti me de o ye gu ho akasa a kire nyankopon hum kronkron achre se onye dwumadie bi so
0: pardon
1: metimi so de ensakro no agufom ana ase ngukro no agufom de adome abodua metimi ni kosua aka aguta me nsam sei afansu e de ahira asira kwa wosan ye die nkoso mpuntu prompromo ye sa de kro na metimi de abodua na mpem bebre no me bodua ade ya nipa gidi se gozo ma hubida nemu se me kasa me de sade ne be hira wa wonyi ni odi azia kwan ye faso sade ne tumi fa ye ni ye kwan ye faso dome no saa kwa na ne fa so hira ensa a yiri hira no eno na ede dome eno ti na wose mun hira ma mun nume cause wo dome ye ye wo hira so ye ye
0: all right don na ba jo e ba ni se na se eni pa ni ye se no a e easy se ye be san restore no adinja
1: se u si dan we ya how many months na de be si
0: ndie
1: ye ka se bu a ye betena ha ye bu awi
0: ye bu awi
1: anti ade se ye emre sin se wo ye ni ye wo ye ni ye dia measure da ho se na measure na ho what i say anti ade se ye emre enu ti na sunsun mu no se eduro obi kwaje eduro dia kwedi boni a kun no se no forget ni ade na emre mre mre no what i say ade se ye bi emre e contentem wo ye ade ye we se yare obi yare na wo san yare a e kon kakra kakra nti ne yase yare e ba enam sensam ho yare e kwa enam babadua ho babadua no e ho wapapo nti e kakra kakra san yare na ko sensam so e ho ye trontrontrontrom ti yare no krevesi na abesi yiso to bo ase no maduro kakra kakra kakra na yare na ko sanete ti wo siesi ade a wo bre wo se ade a wo mre
0: ai ze wi ase ho
1: sanete wi ase de ho enna ho kwa enna ho kwa eti mi hu omo a empa de sua na omfa bibia tra se bibia ni wo ma brante ne maba wa ya se se de me ba bia menim de wo sunsun wo aduro no se nka nipa nyina te se mi anka obi ade da fo nkra se nka fa wo se sika phone ana ya bibia ye wo yonko de se wo fa se obi ofa asase de ana bibia nya ne de bia na wo nte sunsun nsem ase Debi amfa. Oti asunsu musama se awofa.
0: Enyo na last na me hwe yi bi na onipa na kase. Se abodi e na wa sase wi suno. Se na da o kan se se wudi ani die ma no.
1: Yes.
0: Na wudi ani die ma na na nyese som na wo som no.
1: Debi.
0: O ebi en so bi da me kwan so a me fa kom duwa so no me tof bi o na na le mo nyi ana no no anya som na me som no.
1: Debi. E di atie ne se. Uno ono hihye mra man.
0: Okay.
1: So what you say? Bia, since you be a namum, into one am na wadun so no so na wuma na wato brodo na wadi atum. Emra wadi brodo ni tum unwa, emuwa ni edidi, nesu inshira beba oso. Adi bia obaya ye pape bia, esu inshira obinya. Wadi ya upa, usori ajun so gu nsumu, ne fe wudro gu nsumu na wadi ye sani emana, esu inshira so unsabeka. Oti ase enhyira bia wo ye bia no onsaka so enhyira wo de afi yasun duabanche duabode duabayere wo betwa bi ti de onipa dua no eno no
0: otwa
1: wo dua papa wo betwa papa wo dua bone wo betwa bone enti wo dam na wo bia mi kura dua ne bi mi mfa bi emu bi wo nsuo mi mfa bi ma wo mu a e papa no waye eso enhyira wo benya
0: alright na don ba cho bi wo no wo mo se mo ne obu o so no woni abofo na nam no se na san krofo no so no so mo dwuma die ni sai
1: onipa bia ne bofo e woni bofo a woni ne
0: no so ze free bi white angels for no
1: ye kan white angels ne ade a te se ahonhom no ye woni great great
0: okay
1: en afi ye wo bia ne ne wo ye
0: ne rank no
1: sanete enti e bia wo akresi obofo a wodi wachi no owo de ope
0: okay
1: owo de oye owo de obi wo ha ne one wo namo a o ma wo te wasom
0: okay
1: obi wo ha o ma wo hu wani so te say trans enti bi a wo tena manim sesi a me hu nsam nyina be ba mo wo hu te say de atra de na wo kenkan no sa na obi de etie e na obi de ne ne nanam a e ma no say intuition e kire no te wo be hu se bi wo nam ba bi na wo kwa a na a kire wo se wo be nya sa se de bi wo ha Ebeba utri mu sa abako woni gakra bi ne da ho. Se bi aye o da. E du ba bi nso awu ko ba bi. Bi wa wo drive me ye tire me pa. Wo drive ya na o se free ya se live mu ne ko di live. Wo free wa bi wo se car bi gran na bi se. Na last week bi ye me. Yes, car na mi di na ni mu no o ka kire mi se mi nso ni free ho. Na di e ba na o di beba be bom. Me free wa na o di bebom Sunday bi. Na o bi so papa bi ne yiri kwa sori. O de kobo mu na mi di na mi na mi di o mi firi wa mi sori wa e ne ne kasa kire mi sori wa na o de kobo ka no so ha anti e se se utie na o nya so de na o de ye adwuma men musa se ɛne wei deɛ ɛfiri he
0: sɛ papa wo sɛ bɔne o
1: wo na wobɛma no ayɛ papa anaasɛ wo na wobɛma no ayɛ bɔne sɛ ɛne ne kasa kyerɛ sɛ wowo kɔkɔyɛ bɔne deɛ a na wobɛka sɛ bɔne menyɛ na mmom sɛ wɔkyerɛ wo ade papa deɛ ɛsɛ sɛ wɔyɛ
0: na ɛsum susum so tumi atumi ayɛ bɔne ɛsum bɛtumi ayɛ bɔne
1: yes
0: ayɛ papa
1: ɛsum
0: ɛsum bɛtumi ayɛ papa
1: yes ɛsum tumi bɛtumi adane ne ho sɛ han bɔfoɔ sɛ de bɛyɛ a wobɛgye adi sɛ wɔyɛ han nso na ɔnyɛ han ntina ɛsɛ sɛ wosɔhwɛ sɛ ɔyɛ han ampa ana
0: na sɛ dɛ wowo ne sunsum hwehwɛ mu a na ahunu mu a wobɛda hu sɛ bia tumi no ɛba wo so no deɛ bia wɔde ka maafoɔ deɛ na yɛ nyame anaasɛ yɛ
1: nti na ɔse adiyifoɔ no wohom hyɛ adiyifoɔ
0: nase
1: sɛwtaseɛ sɛ policefoɔ nyinanipa apolicefoɔ nyinaa wɔ hɔ na sɛ ɔkrabirifoɔ bi nso kɔhyɛ police atadeɛ a siyetimi hu sɛ wei wɔnyɛ police
0: opa
1: so mu nyinaa nso yɛ nipa nso yɛtumi hu sɛ wei deɛ ɔhyɛ soja atadeɛ wei wɔnyɛ sojani ebi sɛ ɛkwan a wadress no biribi ketewa bi sojani bɛhu sɛ ne ogyina wei nyɛ sojani sɛwtaseɛ saa na woyɛ sunsum ni a honhom biaa wɔ obi so a wohu sɛ woyɛ wɔn papa woyɛ wɔn bɔne meme wɔ wei honhom si obi so maa mekɔ asɔre bi na obi yɛ asɔre sɔfo no yɛ asɔre metie no mmere kakraa bi a mahu nahoɔde nyinaa wie saa na nyankopɔn de ayɛ me asɔredaa bi wɔ koraa mehu nnipa no ne kwan a ɔfa so yɛ no a ne mapie afiri hɔ baabi wɔ hɔ a mehu ne sɛ wɔanya asɔre na wɔyɛ business na wɔyɛ
0: nti dɔ ɛsɛ sɛ yɛyɛ som abɔfoɔ na abɔfoɔ na ɛsɛ ɔmosom yɛ
1: abɔfoɔ na ɛsɛ ɔmosom nnipa
0: ɛsɛ obi wɔ sɛ ɔinvoke like ɔ samon angel no
1: abɔfoɔ na ɛsom nnipa nnipa nsom abɔfoɔ nyankopɔn tumi a ɔde maa nnipa no ɛso sene abɔfoɔ deɛ sɛdeɛ nyankopɔn bɔɔ nnipa no yɛwɔ abɔfoɔ anim yɛ ana binom susu sɛ abɔfoɔ wɔ yɛ anim no ɛfiri sɛ wo wowu a wobɛsane nya abɔfoɔ immortal body no bi ɛno wɔ mu nti wo saa wɔ honam abɔfoɔ ne honam saa wote aseɛ enti wofiri honam wei mu a wobɛsane atena ase bio wobɛsane atena ase bi a wonwu da ɛno na ɛnyɛ honam adidi nom yi bi nyankopɔn yɛ adom ada sɛ nɛ mɛbɛ abɛbɔ videos no bi ne yɛasua deɛ na deɛ meka no abɛkɔnfirm anaa bɛhyɛ mu kena na yɛte aseɛ ɛhia ma sɛ ɛsua deɛ na yɛma nnipa hunu deɛ meka yi mu mu fi sɛ deɛ wahu bi pɛɛ deɛ ɛ a na wɔ sɛ yɛakyi deɛ wohunu bi da na yɛ a na wɔpɛ biawɛ nti yɛsɛ sɛ yɛte nneɛma bebree ase
0: dog ɛyɛ abranteɛ no a so wanya school mu kwan wɔ UK no ɔsan de nsɛm bebree asan ba na ɛndeɛ mentumi nka no bebree ɔse nneɛma a ɔka kyerɛ no nyinaa fa na wadeɛ ho nyinaa no ɛbaa mu ɛma ɔbaa no gyaeɛ na ɔbaa no pɛ sɛ ɔsan ba back ɔse no kurɔ yɛ obi a wabene paa nti wonim sɛ sɛ woma no akwankyerɛ foforɔ fa sikasɛm a wɔbɛtumi de atua no school fees no a ɛbɛyɛ adwuma ma
1: nyankopɔn yɛ nnipa na wadi atorɔ nanu mu asɛm yɛ nokorɛ natɛmmuo so yɛtenene sɛ nyankopɔn kasa na amba mu a nyɛ nyame na yɛkasa ɛna yɛmmɔ yɛ tiri mu memma me tiri mu nyɛ biribi ɛno nti na yɛyɛ hwehwɛ mu no nti bi wɔ ha wobaa me sɛ nti menyɛ no opin kakrankakrankakra nti wonya ntoboa aseɛ yɛmpere yɛ ho dabidabidabidabi honam fa mpo wo si dan a woto wo bo ase ɛna sunsum tobo deɛ meyɛ biara ɛyɛ yie
0: fiti prɛko pɛ pɔw se a
1: mogya no bɛba nti di nokorɛ soro awurade nyankopɔn na ɛyɛ papa ɛna mmerɛ a woyɛ papa no na ahohomo a yɛ papa bɛta w'akyi ɛto da bi wɔ hɔ a yɛyɛ adwuma no wabɛhu sɛ spirit bi aba ɔ sɛ meretwam ɛna mebaa ha sɛ meba bɛboa mo ama mo asa aberanteɛ yareɛ ɛnora mae baako mr isel ɔne ne ba ɛbaa me hɔ saa mr isel no ɔmode ɔmo ba ato me wohwɛ me fono so a ɛyɛ makyerɛ ne saa sɛ ɔde ne ba ato me na deɛ nti a ɔde abɔfra no too me no ɔbaa yɛyɛ se ɛnyɛ ba ne da ne yam ne yere no sɛ meka kyerɛ ne sɛ ba ne da ne yam ɛda a mmeraa so koraa sɛ ɔbaa bɛwo no ɔfiri hospital na ne yere no ade hyɛ ne ha sɛ nsuo si ne so yɛyi no sɛ ɛnyɛ ba ne da ne yam me sɛ ah madam awo aka ho mefrɛ maame sɛ wa me sɛ mompɛ taxi ma maame no momfa ne nkɔ ɔbɛwo mogya na ɔbɛwo ha menyi awo wɔ ha ma ɔ mobɔ mpa yɛ maa no na ɔde ne kɔɛ wawo babaa ɔde no atome o som
0: nti
1: nyankopɔn kasa a ɛnyɛ sɛ ase Yankopon kase tuntum tuntum. Nye se Yankopon ne wukasa na wukase ase pe se se unye so. Na se ubo utum na aka. Yankopon sisi. Uni achinye ni hon ebebe hon.
0: Tido ya se no o bob lana se se ususum abrabon suma wani kon hon pa hon.
1: Pa pa pa pa. Kos bi biye ba wakwe mou ha. Isha se ususum. Ansan na pie hon na
0: mani. Pie hon na
1: mani. Akwe nshie ya esi ewo hoi. Senka omu ba mkwe mu biyo. Ena nka wabu se oma semwa. Enka nye akwe nshie ni efiti ya ni CEO. Aso di biya bem.
0: Bu wano kwa nko wanka hon.
1: San tu shino. Dave ni biya wadi domo akra nam biya no ewo wabili mu. Accident ni bi siya ebo nka ye. Ka na nka sana yeti muno. Se uye shenke ni. Na nyese wuna abibu we niye gusu. Na wadi shen nam. Na ewe shen ni benya akwe nshie ebo nka ye. E shen. Benya akwe nshie ebo nka ye. Apart from say ubi di ne san iba bi san mo e bi san won wanka sa wo hyen no benya kwanhia e bon ka ye wo tai nye a wonim wo break nye a wonim oniyama na wo hyehye no a hyehye ye na wo nam na etoto wo a wonim ye sasa wo ye enti ye bu ye niku niyama bi so na esi
0: ame ba ko accident di si wasi kanu kunu su kan bi wo wasi ni kunu so lan ma chi na wo kwa kwa fro ka no osi you kun so duwa no hu se abrewa bi enso ba be fa ka no ana abrewa ne se me na na meserewa bra na afre me ba bi mame na me su mi kokuru to so wa no ka che driver enso untu nko ano aso fre abrewa no ba no ma no te ne si bi disa nko no so state United States of Assam don koko aro ho
1: na na kodua Dr. God the Great wanya ne
0: ba wanya ne ba bi ko
1: mrebi ne testimony bi ana woka okokumase okofro bas no odu ho na ne odi line mu na edu ho otu ne nai ba akose wofo na pa ho na wase tu na pa ho brensa ana osi se onko bi o tina yo mwanwa se ah odi line mu ana wase da bi ka we eye accident ka nti de odi na chi no otwen no se o me onko anye ena baako odi animu de oje ne de na odi na chi no ne ko fro de onko fo e omko e kwa so na ka no bo hweso nya kwesia so enti empire bo hia institution no so kasa chi so ti
0: church pa
1: so ti
0: so de bia
1: na so a shi me nine na e oku ada me kai se satam no na mi wo da kuma tina me nemi namfo no me saka me ho ana me so mo me nko ye bo ni bi ndu kan tamanto ana ito to ni ma kakra me wa na bibi ka chere me se ye nsan na me ka chere nko se je ye ni e kwa me no me se o mo me nsan ko fi da kuma o mo su tie me cause me spirit ne ka sa chere me se ye nsan o mo su tie me enti May na incident ni see ye no. Omo ane nim se ye ko stadium no omo frefre se wo ye sign yo. Na den na mo sign se do ana. Dok se ye sign. Sign. Spirit ka search na wo se otie. Anya so den.
0: To do be na what my activities are spirit na ma eno wa ye dwuma.
1: Se spirit no ne wo ye dwuma. Ese se wo be. Na wo sha wo bi a wo sha de enso. Honhomoye konkron no enkasa bebre enkasa nche waka cha miensa wenti ano ano waka baako bi wa onka biim oka miinu bi wa onka biim oka miensa ontra obon kokwa toso miensa se wuko fo ba bi ba ka chiro ba ka chiro ahia wa fayare ana se wakofa ase mama
0: ti ebande sa se obo okoko no wanti na wakoto mu no otimi so san e betwa age obi ma na
1: yes bi wo ha otimi twa age o bi wo nso ana aseyewie
0: aseyewie
1: bi wo so twa age o se unye hu dia na fi wa san
0: aba ni ti ni yo
1: e go se e san kura ne to wo na wunwu ya otimi se san wa bi na fi wa san ahye ne nso
0: se de wo ko
1: cause ni ma bi e ye fidi ye bi ya no honhom aye kronkron pe
0: ampe
1: empe fi pe se wo ye wo te wo ho na wo ye obi a wo susu ade na wo ye obi a bo anipa enti wo be hu se ahonhom no nyina wo bo anipa no te se wo de ese kire to ho a sentati ya beba inti saa na honhom a eye han bofo no omo pe ba bi ho ye han
0: ho ye han
1: inti sa wo ye sunsun djuma ye ni sa wo bua ni pasa wo ye sofo se de me ye ahonhom ye han nyina beba beta me chi mama bua wo mu na me nyasi meti asese bompa ye se osoro je nyankopon obo osoro ni asase bua me nema me wa ho den a me de be ye djuma yi na obi bia ro beba mani mu ne hawo de beba no onya asem no na nua gobre se ye yare se ye ohaw da dwene koda na no na nipa no ahoto ni nsanka na ni mwa wawwe obeti yo kwa su usra masafo no na ashe nyanko pwene ni mwenyam inti nyame maho odemi nye ni mwenyam ni mfa timi yebribi ma ubi ya enyame mi huni nsanjire ni mpo kwa mini mse nyanko pwene timi yebribi ya kisade ya mfo adansi ya wo video fonsi yiso no
0: yuki ima wadi wabaya
1: wa humbe jiri na minu mi huwa enye nsanjire ni mami me huwa what you say? Because nyanko po timi ye ni ye chen sa. Me kai ma brandi ya ba akon, Eric. Oba me ho. Na me kachire ni se. U be kwa blo chire. Na babi ya uye juma. Na ne juma se. Na oton dos. Na ye be babi ya uwe ono ye be ma un promotion. Na ya sa ye di wetu kwa ye. Na onyini. Uni kapre oba ye oba kura me de mi mani ska no di akobua 200 cedis 300 cedis na masadi amano oha no beka chere mse dok nyame ne de oye adwuma den ya wose ye de mi akọ headquarters na oton dos ewo to do hase kai china dos ni ade ye de om ko om kese mo sisi ya me no kese o yu kese sisi ya Frederick so o tinu kure ye me ka kire no bia ba mu fi se nyame sa na ho mo ne ka nti ye sesa odi ye sei ye sei ye sei
0: ana mi hunu sa ni nyina ye chi no ase e ma obi a se sunsun papa wo so a e ma obere ho ase
1: se ho ho konkon wo so a se obere ho ase onya hantan se wo confer to me a e ye esunu to me a e be ma wo ya hantan cause the unopen wo de wo ye na de ode honkonkon wo ye adwuma no de honhom ne pe no ye odi honhom ne ji unsan honhom no se nyankopon de wo ye ade a unsan no unu nyankopon se me ye ne na untimi nka se wutu ahyeda na nyankopon so wo ye ne kyna untimi nka se kwa bia so ye ne
0: okay all right don't you wish me ka se e bia ne bofo no ne nam no e bia on your sense so si ho na ne bofo na ba na so wo frɛ no fa hwehwe mu a eno no e bofo papa
1: ntabe on fa wani hunu no se onye adwene no waka se wabeda nsu no ata se se wa frɛ no sa adwene na wode no wo ye honhom on fa wani hunu but
0: wo bete ne presence no you show the presence e waba
1: yes but ni honhom timi ni pa kasa nso e te se trans
0: okay
1: e yet say image by
0: unhunanim
1: yes me kai mre bia na me yare 2005 no mo na me hun bi sa me hunanim tintintin tum woni me kasa te sede me ne wo kasa ya ha enti bit me yesa but wo unti me kasa wa frɛ na tunzu mo te sede wo bi present no te sa
0: mi ni wese enche yade jume diye no nina beba yasi yungu
1: na
0: esese ni
1: na yidi nukure
0: enye hu
1: debi osumfu doctor ananibu wameni ebre no aye brei seye yariye seye uha udajwe kwa dana bine da osu na upe seye buwa wa fa number no amedi tubi ya sisi ya 0243 510062 Sankofa Bible Research and Spiritual Center. Me say a yes I would be a duane by your draw since would be a draw a by your duane. As the PSA in comma, me producer Kwa Mwabwati Mosquito General, and comma Brantemono Yawa Crazy, and comma Minia by Grace, Nem comma or so for Diane Busianca in Yamea Domona say, I don't do me ya, ya wono. That's any.